0: Chrisser.
1: Det er da stor kunst. Queen og David Bowie's Under Pressure. Vi har stor kunst i poppens verden fra Taylor Swift klar her med The Fate of Ophelia, inden Eminem prøver kræfter med hiphop-genren på The Real Slim Shady lige straks.